0: נייס. וינסנט, זה קוספל פנח.
1: כן.
0: זה איתו לרנג'ן, די.
1: מה רדת עם אוקראין? כאפה נרס מי אסון, כאפה נרס. כי איתו זה המפרס.